сирочки, жовтенькі квіточки. Нема мого, міленького, плачуть чорні очки. Нема мого, міленького, немає отутка. Вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріжці трава зелененька. Я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик. Ані моя миланочка, ані я миланчик.